0: se yama o so na ye shodi en yo nyam se wa ma ya sida edru wasum
1: yo nyam
0: wa wa mu ye mfum so engu ye so na wa hwe ye mfum so ho an kan ye nanim na o di ye mra ton en ye mu mu ye a che ye ishrani we ura de tini ni mpa iba imo oden eye no ma bebre en wasugu so a utie e brande bi ade achi ukwada ukwada bi ade achi yawada yawada bi ade achi efiada 2 am to 4 am en a juma die kesie eba so wo asempa fm 94.7 Nyankopon agya nyankopon oba nyankopon kronkron ka me ho den sentre ne anwade tumidi ye ne ahojuri de e hye na semoten na otini ni mpae bwe mo de mpae bo fo so ha erade nyankopon a ohyira obi ntumi no me no ohyira o se ode radio no ato asempa fm 94.7 na uti ye jume de ya tu din se otini ni mpa ibwa imu oten. Na ye fasa kwenye kesi yesu bisa se ekunu eire ema ebusuya efie. Adamfuo ubiya hon te sayin. E jidi ye se erwadi adumu ubiya hon ye. Ye nsusu unyanko pona dumara kwa ye hon e ye papa apa. Fre unu ebi na unu ebi nso emfre ni unu ebi. Fre uyonku bi na uyonku bi nso emfre ni uyonku bi. Neja mfre yire na yire nso mfre emma. Na efie ura fre ufie hofo na efie hofo monsu monfre mufie ura. Se ebre nuwa son, ebre nuwa son, ebre nuwa son. Otini ni mpa iba imu oteni. Eye no ma bebre juma die bre no aso wo asempa fm 94.7 ye nim paye no mon paye nyare paye en sram paye bom fram paye bom shem paye bom en nantim paye bom if you say otini nim paye ba e mo den no eye no ma bebre etutu mi po e hotiri hotiri konua e yi ne so a e bubu obone fo no en sise ye manie wo ban kwam bokwa tudie kwani frenie ni ho meba.

tisa nanso asidan ko nyankopon wa wa ma yedia ebru din nyina so a eye yesu kristo din se ye bo yesu kristo din a enkoto twa nyina ani tachirema nyina ekoto enti enetei die koso wo wadie mo wadwuma mo wabrapo mo usika semo umama no umama mabrapo mo wonu nuanom ne mumma ene masefo abrapo mo tumi bia o shechire ene wotanfo bia waye saade no ye bo yesu kristo din a ne nyuma ensei ewo yesu kristo din mo wenni ne ye jina so e dia page ampai bo enti mo wani mre ene wotanfo bi na waye saa aware no a emu anije atuo no ayi wotanfo bi na aye saa yare na ene wa pomudi ADS no ayi wotanfo bi na ohye akire bribi biara e koso wa brabo no mu a enfre urade no ayi wotanfo bi na ohye akire tine ye pejam pa ibo ni asire urade se urade bribi biara e koso wa brabo mu na free way urade e yo tanfo bi e na waye saa no e urade se ni nyuma Matthew chapter 19 verse 8 o se enti mesi mo se enye adwoma mo enti ena obi eja ne yire na owa obi cha ne yire na oware foforo na wase awade na de obe ware de waja no nso se awade verse 10 no asuafo no se ne se se obarima ene ne yire entem asem te saa de a na enye se oware utwa so kenkan a o se na yesu ka se enfiti ase no na ente saa onyakopo hisha wade na ente saa enti de me ka o ni se wo se adwuma na se na ente saa utu kwa fufuro na ente saa wo sia blente no fufuro na ente saa ushia abayo na ketie self for nte saa na anka sumdwe o na kania makoyie afia ye den e yo tanfo bi na waye saa ani ye pejampa ibo e wo yesu kristo din mu se ewrade bibi biara e koso mabrabo mu a o tanfo bi na shechire ewrade wo yesu kristo din mu se ni nyuma na ma obonifo ni jumadie tuo ntwa o kan Psalm 7 verse 9 wa e kan wasem Psalm 7 verse 9 enyum enso no ni nchichemu a eye enkono o se au ma abonifo boni tu ntwa ma abonifo boni tuntwa na ma otrini ni entim na wonne trini nyankopon a wosso akoma ne adwene hwe nti na Psalm 7 verse 9 ena yedi bo asem ne nyina tofa de okaye e wo Philippians 2 verse 10 and 11 de okaye e wo Matthew 13 verse 28 di okan ye e wo Matthew 19 verse 8 ni nyina no Psalm 7 verse 9 and ye dey summarize na bo mpa ye se ewade ma abonifo boni eto ntwa di e koso abagbon mu bia o tanfo bi na shechire o tanfo bi na waye saa no ewade masa otanfo no mani boni no etuo encha ewo yesu kristo nazareti ni dinimo
utie asempa FM 94.7 jumadi ya wasugu so utie ye jumadi ya tudi nse otini ni mpa iba imu oteni usi ayenu oma bibri udiye nya jidiye nye uradimu jidiye ewa mpa ya ubo ni nana jui enano peyi na otanfu no otanfu no shedi ya kosu neti yeno diye na ashase nente sa na fe unhun unhun sono otanfu bi o shechire ni jume diye tuobe cha enye tumi sona nya huwade nso Ewade hon hon ene be ye evi se wade o tumi adye nyina ye ya soswe ni ye unu se o nyanko pon tumi adye nyina ye nani ya wakano nso so o ye pacho kase oh Ewade ene anadri ene anopeye se ye nye weni mu adumwa umobro huni wadwa ye do sunti faye mfunso bia cheye faye mratu bia cheye faye mumu ye bia cheye diye ye kaini niye yenkai ewo kase mu enzu suye mu adwini mu anamo utuo mu ewa de fa cheye diye ye janu mu wa ye ne ya betu mu ewa de fa cheye ewo Yesu Kristo dimo batwa kase urade enana jwi and not an opay. Slow won't cook crown what day. Ewa mean pie boomer. Ewa de won't cook crown. Be boyain. Na sayan day. Ne di mayain. Ewa yam pie boom. Patrocasa made me cry me home. Nimmy nipped yes, yes, mochem. Ewa yesu Christo demo. Ewa de. Uyo cha. My yam pie boon yo cha. For jati yenso ewo Yesu Kristo demo ewo Yesu Kristo demo patro kase Ewurade ene deya bre ye jina pai bo mo ene anadwe wasem se Yesu Kristo din ene se ye bo osoro asase so ene asase ase enkoto dwa nyina enkoto na tatrema nyina empai bu nkase Yesu Kristo ni Ewurade enhye ejo nyankopon animonyam ente na natwi semi bo Yesu Kristo din ewo mempai bo mu a oh Ewurade ma oboni fo boni etuo entwa Ewurade oboni fo boni biara Ewurade ma etuo entwa ewo ma bra boma ewo ma wodie ma ewo mi ira bra boma ewo mi mama ni mi mama ma bra bom ewo ma sefo bra bom ewo mi ni minua ni

ankwa edin no eye nsenkyrene edin no eye anwanwade yakoso abompae Numbers chapter 6 verse 24 numre 18 sia ngichemu aduono 9 Awurade nhyira wo na won hwa wo so Awurade ntine ni mu nhyira wo na won no mu Awurade emma na ni so nhwa wo na omma wo asomdwie Awurade emma na ni so nhwa wo na omma wo asomdwie verse 20 Numbers chapter 6 24, 25, 26. Awurade nhyira wo na won hwa wo so. Awurade nti n'anim nhyira wo na ɔnom wo. Awurade mma n'ani so nhwa wo na ɔmma wo asomdwie. 27 no. Na ɔmfa ne din nto Israel so na me deɛ mehyira wɔn. Patro ka sɛ wɔ Yesu Kristo din mu. Ene anadwi ene anopai Awurade hyira me mama ne me mama hyira me nananom ene masefo Awurade hyira me ne nuanom ne ye ma ene yasefo wasemu nti wasemu a wankwoti anye bibiara a wuye ye no nti Awurade hyira me ne nuanom ani ye ma ani yasefo Awurade hyira me ne meyire ani ye ma ma ani ye ma mema ani ye nananom ani yasefo ewo Yesu Kristo din mo Awurade hyaye nso ewo Yesu Kristo din mo Awurade ti wani mu kire yan ewo Yesu Kristo din mo Awurade ma wani so hyaye yan ewo Yesu Kristo din mo na ma yasomdwie Ewo Yesu Kristo din mo.

obi bo ni unu anime ne momma ne masifo de se wo kanchi akantam agumu so a ewade di damu so nte enya adwuma ewade mane ne so hwema ewade mane ne so hwema bosumye ye na mwe e ko na wie ye ewade no mo wo mama somdwie wo tene ne mo kire mo wo mane ne so hwema